0: Musical Gocha 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Mutu.
0: Radio Mutu Wabuli Jo. Ekitundu ekyokunekikomekeza program The Mix kyetwesozze kati omuzika omusunsulo guno gwe muzika omusunsulo ogufumula enfuufu mu

0: kuteka kuruarelo. Airtel Money ekolera wo yesigika takubirwa nsalo. Airtel Money erunga mezuwa Bank of Uganda. Amateka nebila globi gobererwa.
1: Kaboksi cheche chate.
2: Kano kekazanya kangu. Kosobulo kuzanya butelevu kusimu yo. Kati olaba kuzena nyika sita. Bidi ya mutanu hash. Mwatu nensasule nkumi bidi zoka. Ulonieta niko kuzanya okuangula sente.
1: Nkumi bidi zoka.
2: Shima chwede awonga wefili omkisogo kuangula bilabo. Umuliko kukuba jaka poti. Okutuka kukade makumi aga. Atanu.
1: Milioni atanu.
2: Kati atese chochoka. Nyika sita. Bidi ya mutanu hash. Wera bide kona ama asogo. Anti osobulo kuchuso ula mubo. Uluzanya lumuro ka.
3: Kati chikubereiro kurobula mwuru nje ncha. Amateka nubu kwa kuliso. Bigo mereiroa. Sanya nubu vunanyi sibuwa. Kaboksi, omukisa gwo gusobola kuchusa buli kimu.
2: Kaboksi, kakutusibwa ko oku Dynasty International, ngenerunga mizwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansuwa miaka 25, tokirizibwa keta bamu awaka wasuka kubisange biyimiride. Kibera kifoje wewe ogoma stress, no umula mudembe nesanyu. Kati ya makago gafule kifo ekinyirivu, ngugateka mulanja aganyiriza, atenge gawo buwangazi, okuva mu plus con. Tandike nteka teka zo kusigalanji mumakago. Ngawe kwa telanje yesigika. Eya budget water best undercoat. Okuva mu plaskoni. Enunge webi sengo bukumi obumala. Atenge wangalanga nunji. Ate plaskoni vina ilo sirike. Eyo yotenju yomunda. Olwebi senge nebila bikabulu unji. Olokuwa ya muzigo. Ebi senge newebi dugala. Obioza koboza. Nebidamu nebinyirida. Kati ate plaskoni weather guardi. Enegumi lembela zobu dezo na kubisenge. Nadala wabwedu, omuyo musano omunji, enkuba, enfufu. Oluko ngenebi ntuwe bila lebi kose bisenge. Nganechi singa biyo na, etabulu wanabu kugu. Okusobulo kugumi lembela yobu deyo na. Irangeno, tewali lanji ejenka na kukatare. Katichari le duka lia fe. Oba agent wa fe na mchitundu cho, uegulide bucket ya plaskoni paint. Plaskoni, color your world.

0: gito.
1: Watiwe kuyane zilaini nempa pule nyeji. Ngatoso bulo kunyumirwe sasuleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochi

0: We wangu tuliku chenda mumunana kwa umuza munana ni chenda mutana kwa umuza tano radio hudu radio yomu ntu wabulijo akayimba ziri ndaba okuve wajja Kizito agamba nti banabe nganda bakweta agoma bamaze kufuna bizibu
1: Kitufu
0: hebi bati balimbizibu
1: Keri ya kubira wadaka simu. Nebo

0: Libasto sili ngambye mweye koti ya silinti ya sengo bajita nja ula bibanja. E wano oisi
1: Olacho hingi la mchamu no.
0: Nambanti kweli baba tugende kwa mabu gaminti nsenze gundi o wegi ndi kweni. Hello.
2: Salonge.
0: Uwange.
2: Uwele
0: kuweleza. Uwele kujia kumia baba.
2: Eme wapo mbuku mjuu.
0: Efuruma.
2: Ametawa vuka.
0: Nyesemo.
2: Takoza beta sami ya mchivinge.
0: Hmm. Baba nisende ugambo chasuman.
2: Anga chapu.
0: Wow.
2: Bala njivi ya tala. Ugujaba.
0: Njukunju.
2: Fuluma.
0: Fuluma.
2: Agamba chenapo.
0: Baba sitende.
2: Anga chapu. Matiki gambazi.
0: Kili ya wala.
2: Mpuri naku wa sande. Kwa sande. Incha.
0: Incha sebo. Leno wa mukaga kati incha.
2: Kati tugenda kusoka musomo.
0: Hmm.
2: Abana ba wangule bidavo.
0: Awo.
2: Batese miramu abatese zobi tukubavu. Alayi. Tabali kumpeoza chenda munana katanyize munana ni chenda mutana katanyize tanu.
0: Hmm.
2: Batu miraba tukubavu.
0: Aha.
2: Ati chenda yire tukubutu.
0: Hmm.
2: Kesi nsingo kugavitikabu wano mugweta masaka ne mugundi yona.
0: Anji yo kugaba techeda gisagwa omuulizo soka totekemu.
2: Ate.
0: Hmm.
2: Nina koti chati zoka.
0: Hmm. Hawange. Dida dida. Hawange.